0: Et årti. Den ene klassiker efter den anden.
1: 90'er-festen på Skala FM.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.